0: na kazi na tuna kudai. Taka taka. Taka taka.
1: Anda mira.
0: Ready wave. Wave wave.
2: Taka.
0: Bulo shono ngakoke.
3: Sekibeli.